0: 每逢巴扎日，喀什城里就格外热闹。中午逛累了巴扎的男人们喜欢去老茶馆坐坐，在库姆代尔瓦扎路和伍斯唐博伊路的交汇处，有一家名为伍斯坦布伊的老茶馆。这幢两层的维吾尔风格建筑是喀什目前仅剩的一家百年老茶馆。喀什就称喀什噶尔，是连接东西方的交通要塞，也是欧亚大陆各种商品的集散地和中转站。作为丝绸之路上留存下来的文化遗迹，老茶馆是喀什的地域特色文化之一。或高谈阔论，或低眉浅笑，时而喝上一口茶润喉，时而掰上一块馕在茶水中蘸蘸，心满意足地吃下，气氛温馨而热烈。这是老茶馆里的老茶客和他们静谧的午后时光。茶馆老板阿布利兹库尔班已年过六旬，他从祖辈手里接过了这家茶馆，茶卖得很便宜，而且很多年都没涨过价，好在生意一直还不错。目前儿子买卖提克里木在店里帮忙打理各种事务，他正在渐渐接手着茶馆，将这份家族生意继续传承下去。在老茶馆里喝下午茶，馕是茶客们必备的搭配。馕的产生据说有2000多年历史，是从西亚传入新疆的，然后通过丝绸之路传入中原，被称为胡饼。传说当年唐僧取经穿越沙漠戈壁时，身边带的食品便是馕。新疆人对馕的喜爱是难以用语言表述清楚的。在南疆很多地区，人们将大蒜和辣椒一起放进油锅里炸熟，这样做出来的辣椒酱又香又辣，简单的涂抹在片片馕上一起吃下，大汗淋漓里透着说不尽的热烈和带劲。在新疆的街头巷尾，还有一种美食与馕可算是天作之合。这种将羊肉和胡萝卜放入搪瓷缸子中煮熟的食物叫做缸子肉，调料只需少许盐，肉要炖到烂熟，汤味尤其鲜美。将小而厚的窝窝囊掰开来，放入滚烫的缸子肉汤里，待囊被完全浸透浸软后再食用。在喀什博什克燃木乡，很多村子里只有一个馕坑，女人们会各自带着面相伴着一起到这个馕坑来打馕，一边聊着家常， 一边干着活。没多久，各家的囊就全都打好了。在新疆，也有一些人是以打囊为生的。大大小小的囊铺子遍布街巷，维系着很多囊户的生计。85岁的买卖提名生活在乌鲁木齐，他打了一辈子囊，最擅长的就是传统的片片囊和窝窝囊，这也是新疆囊户们做的最多的品种。
1: من شک وقتم ده مشیدن وقتم ده دادم شنوایی که من چون وسیم اقلام کسیم من میشه شاید بلند بغلب کویاب نه نیاکل سالت تو نوش کتود ده بلند بغلب کویت از تو نوگاش نیاکل ایتم من نیاکسم کوچیده منگا خخلا منو خراب زانوکتیت من کیشکنده نیاکش نگیم تو کیشکنده نوایی که ده زانوکتیت من Нан, эн биринчи орунда турду. Эввел нан келеди, чай келеди. Ичип уртагандан кийин эн башка тамаклар эндик эзе. Эндин августтан башка тамак келеди. Кандай? Ар кандай тамак болсун, эввел нан. Биринчи кытым нан. Экинчи чай. Экиси бирин келеди. Августтан эндик эзе. Кандай тамак? Поло, лагмар, я чечире. Башка тамаклардан нан чайнын августтан эндик эзе. Келеди, ималлаха.